0: بكين ينزت جيك مالا نغاكوب كوكو فلوكم دولا سي نا كينا كليمك تزو تيما سلاش كلكم باقليم سي دو مثون ترود فلون
1: فانا فهم نشنا ترابيك باس
2: افه موري مالا كان يابرا
3: يو بالد برسونته سا نيسس بو مي موچو هش كور بو بي ادا بو شونا وتي شتا چينتي هيت سو تو ما بايت
2: Are me mos të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qëka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe njësër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një? Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangovershot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: 103.5